Yo, ala de bala na nga sisa fumi. At yung duro takuli bilik kouno, ikagaro po chuhay na kingdom.